0: Guyon, guyon.
1: Guyon lah konangan.
0: Lega.
1: Terusan.
0: Sik kon gayo sik.
1: Tak males kon.
0: Ojo males-males ngono ta. Ya sepurane ta.
1: Sampo hari ini.